0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mua ia me im tau sai na o tatu toi sila fa ilungo pe ole ele nei tu lam. O te whatalo fatu ele pa ia malumalu sa mole nei asa fau, ta alofa lava. Ma loli sa ifu ilangi maa maa maa tafi. Usi mai loli fa afonga i telefone ole asolua. Lusfulua se te maluafe lusfulono. Ma ile lima tole tasi pi ai PMN i Aotearoa. Wa fona fona ele patia le leiba le fa lau tele ino le avanoa e unu fale ai e au noma se visa po le visa waiver i New Zealand mo tangata mai atu nu olo awai il Pacific Islands Forum. O le nei fa atu ulanganga o le au fia ele tele o malanga i tutono o le lima tausanga ma le umia no fuai e o atu le tolu masina. Fa melisa upo le leipa mo mta apitau fe malanga inga ya Fion Twyford e ma fai fo ele nei fa inga ono fiso aswani mo a inga i teimio fa lewe lewe ta ua ona tau o visa po le tuai foi. Pa mele su le National Party mo mta upitau fe malanga inga ya Erika Stanford o le mana onga mo visa mo atunu o le Pasifika o le aono a fai na elisa o tanga ele vau New Zealand mo le Pasifika ina ua fola fola le Labour Party le tu ina atu tangata anu o le Pasifika le hawa noa e faa onga ele fainga faa teko no losi mo fe malanga inga i New Zealand mo le tolu masina pe a fai e manu malo i le palo tamatu mai le foe. Pai mai Stanford, e eni mafu anga faa solo pito, historic case, o le afite e nai ma mana onga, male luma nai o New Zealand. O sema ita isa mo na whanau i Wellington, o la ona pule se tasi company fila o inga te tele i New Zealand. O si iti ele tu langa o tesa au welua, male laina pito i luma po le frontline, ale e New Zealand, ile avea mita ita i fono o le pule sili i le Kinetic New Zealand. O le aona ta ita is company fila wa inga le atunu atoa, ma tupe maua fa le tau sanga isilia ma le ono se lau miliona ta alang, ma le au fa inga aruenga isili atu ma le fa afe, ma le fa i tau se lau au wala pasi ma onga. Wa fa amoe moe tesa olo ne tofinga, o le amusu i aita mai tia onga talavau Pasifika, e ave matafa yoi fa le ta itai i alato filifilinga. E silia ma le vanu sifulu rangatahi po utipulanga talavou ma yao te aroa atoa sa poto poto e aukilani e lfa ingo lva yaso mo le yao te aroa Youth COP 2026. O lefa moe moe na tali ma loa ele Save the Children New Zealand na fa atasi ea ma pasa o le Generation Hope e a oha o atili e winga i suinga o le tau ma su esu e pe fa apetheo na lato sua swani i fa ai unga e a fiailo lato lumanai. O le taunu unga o talanoanga, o le atu inatu le fono tanga a le pre-COP 50, a o le i o le COP 31 i teki i le fa'a inga le tausanga nei. Pai mele ame pasi o le Generation Hope ya Betty, e maasani o leini leo tupulanga talavou mai talanoanga fa'a vao maa loo, e uvinga i swinga o le taun. Wa wala au le polisilio Eden Park ya Nick Shortner, mo ni faa salanga ma mafala ma lo mo tangata e fia fia i ta alo nga mio le pulea, i se faa lava lave na tatongi e i fangu le semi final ale NRL le lea sasa, i ta i ta i o le ta alo nga, ina wafaya ina le Warriors, i le Newcastle Knights, i lumo le moto tangata e fast food iwa afe. Na faa mitala e sona, se a mionga ele i fuofua ina, aina una ia ni usile muli muli faa ita inga Australia, ili faa o faa salanga mamafa, e au fia isa le tupe lima afetala, ma faa sale to ita alo i malae mole lima tausanga. Lo o ngarulue Eden Park male NRL, e sa ili na tona afia, male lapta inga le liki, e tapu tangata solitu la fono, mai malae ta alo. Male tala faa iu, o le afausia se fale fofonga fale tolu ili fale mai faasaya nisi po le Faculty of Health Science o le seifo maloloina ili universite ya wao Samoa o le ya ime fainga luenga faona ponei moa oa onga elango lango ipo le kalami faafo mai ili universite. O le neya tina e lusi ulfitu tesi male fitu miliona taanam o le afia isi nofuanga utumo puna oa faale oa onga po le Learning Resource Center ma se fale tusi po le library. E ala ispolo keti o le afaati noina le ofisa fa avao malo a ya pani. Sa afaata siya le pale mio Samoa le sunga la auli ale mali etoa po lanta ivao Fossi Schmidt ilva yasa talwai ma le empasa ya pani masule vaenga faufale mo le sauninga o le suoto sinaina o le ele ele ile universite ia pia. Sa mo telefona ole ne yaso manu telena la tapo inga ingo pula Maria Makalita tu so i fua
2: 531 PI